Mome gradu izven mene darujem toplinu sjete. Kada vjetar smete šake krošnje javora zaplete, kad udari zgriča podne preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drugu, zagrebačkim ulicama cesta mog života teče. Njegova me radost blaži, njegova me rana peče. Zagrebačkim ulicama cesta mog

i pravo. Zanimljivo je da je pisao album rock and roll pioniru Billy Haley u 1979. godine. Napustio nas je ove godine 24.4. ima 89 godina u svom domu na Trinidadu je nas je napustio, mu je prekinut život. Eto, McFadden White Heat, Marvin Gaye i Tony Belson.